pinu mienu ene dunu sia nim se baby adadi ya hudo nsuo no egugu kama ya hudo no su bi wo ho a